0: menu kasa yi eh oman nsi ka be din nsem ane de yene obi ehu hia no owie ye se obu akonta no ye bu bu ono no okodam wa menu kasa yi wada su dem o wasevo
1: okay
0: enti so obi ba gana na se gana ntichire ye pese ekoso dia enye se bo ne fa chewe ne di chewo
1: okay
0: da bi enti pa ba betan oman nim adu oman nsi ka abo oman ne kro no
1: enti fa chewe
0: ye nja mane fa abda da bi aso twene da ni kwa se de twene ye de ye mane so atwe ho aso twene se de ma no what is here and we dey say baby you fit kan kra there e ma o man chichire mu kra da bi
1: na yehu so e
0: bible say you are dey nyina okwan be dey nyina na fata ye what you say ba yehu akofi kan say we dey boni cha e ma ho to no e ma ho ye fe no me ne ya adwen
1: be kwa man yosem dia wo
0: e ma nyo am yosem dia me
1: okay we dey fa man yosem ne ntun cha o mu dia no
0: yes
1: yan kasa ya bra bom fa
0: yan kasa bra bom so dey boni cha e ma onyini che the reason why ti ameka san se se me ni kofi wo hoyi
1: yes
0: na me ni kofi anya se ni kofi aye me boni na me se me fa nchina de bia me ho kofi ala me buofu o me yam na bia me buofu o makoma me nya me buofu na de bia so nipa no se unya ne ho bufo de bia na wankasa wo kra no kra na wo brena se de bia anya adwen fan na ni nipa mfantina what you say
1: okay
0: and ti de me nim ni se obi o boni a na so onu ne ho na o se ne boni fa cha
1: jemu
0: fatano
1: mfa nhyewu
0: because bible say wono kwa owo so na oye agano empran hin na ye bone a won fa nche na nipo da se ne oso wo ho na unya ye obebi na ontimi fa nche ne dia se bempa dwasa na wotrim odi
1: enti so bi ye obebi obi ko wiya me obi wu ahwe me yere hwe me ge na me ko kena ko yi ko fa maja pade a me fa nche no
0: se ye ba biblically dia na ye kan nyam sumu dia se nipa no waye amumuye age tia wo na so akoma mu no fa che na nyankopon ani ni
1: kofi na mi mi gunsa me fanche
2: fache omo kura bone fache e wo omo ho e tie ye ni e fere ho kristofo no bone fache wo omo fi se sa su man na odi na chi no se obi fu na de ho adwi so ye fe bi bi se sipe e be tie wo
1: okay
2: se uko baby na uko yade a what can we kura de man fa nuduma na afo na me kire na na o se otutu
1: eh
2: die to konfo konfo se o tie o pa
1: konfo
2: ah konfo se abusum betimi ka tire o se se wan fa bone ancha wo mo kura djuma mo yele ko bubu hu aten
1: fache de ye
2: hwe so enipa o tade bone cha se se obibio bebie yeye ne nipa wan fa bone nche no pressure
1: okay
2: mujabro suo eni sa yale ni nyina abom
1: umfa ne manche
2: umfa ne manche
1: udede bia otimu dindin
2: umfa ne manche de bia
1: to the char
2: umto unye free
1: unye free
2: kache unya sa unya a eh pabo ade wae me de em ya
1: obiku mi ba me fanche no
2: obiku ni ba on de aban asem de mran sa de me nwa panini no e kan ye no
1: se aban so baba bebisa m so onye ne de
2: aha obitim kunu pa na no kasa tim ni che no ba mistake obi so anu kasa e de ni jina ba bi ye ni kwa so o jina
1: okay ti
2: fache
1: abuzia fache inshira 104.5 for de beto Facebook YouTube no e inshira TV fache ho asem e na ye kan ye tufo na ya ka tro se ewiase bibie timi sinemum esia se ne papa mu se boni mu kuta kuma no se de kofi din kan kan eni ni behu e be kwa ko jina kuma na adwen no afa ho adwen ne ka ko si se basai na bomoden a nefa eche na bibia entimi nya kama efa ma ne ne se bo na before there say ye tu ye tie fuofu yi na ye sane baba mi si bibi su nkyere wo no kofi ye bisa se ye ka bufu pablo
3: yeah kakus
1: tie me
3: tie pa
1: Nwani beka se anga. Mm. Ye kifuwa beka se bufuo.
3: Bufuo.
1: Ye bisa se abufuo. E ye. Anase enye. Now, mame fa mienu na ansane meja ama mo. Obi beka se abufuo. E ye pa. Mm-hmm. Because. Sa kwa we ade me kama. Fama abufuwa mkwano suwa nka wantue sikano.
3: Okay.
1: Wani msa maye din me nkasa.
3: Mm-hmm.
1: Enti ya kana wade meno. Why na adwen say we funny free
3: yes.
1: Me hamu ye kwa no so ki ka ma adwen kire ni 30 minutes no sani mi mo mai me
3: yes
1: abufu e ho no eye pa me de abufu de e ba wo beka say oh abufu no eye ebi so enye etini papa mu na me ma kire me de no me de say ma how many an kire wa nka adwuma no nye me de adwuma ma ko site kokko ye adwuma contractor wa ji sika 3 months ago ma ye hwe ha me bufu ya me keke ma adwe ne wo ne wo former ne wo ye kan so worker say wo site amu ye adwuma
3: yes
1: obi so beka say abufu de enye
3: mhm
1: on say say me ni si ya opepre ho na ko di ntwo ɛnokora dankyɛ ɔdravani passengers sɛ wɔabufuo saa ma hehe

0: apa wa boy pa pega na de no a te hun na so an comporting ho kra na ha wo se comporting ho se ne be ya on ton insa na bibisa but na minim hwe nti aja omo brofo na nti minim mo edidi koma o chem se o ada me kode ma wa se ana me no ekoye na me de me bag si ho no mo ene o mema aduane o mema o sponge o mema o paste o mema o bibia toiletries no mema o bibia am wa comfortable eti adie chenye no ana omo yesa me bese madwuma ase e wo Cambodia ho ana omo de me call office back bi because na computers be bree and e wo e ho no ti me yam shem kakra na me say oh na customer service ne de omo say hotel na sa office bi but computers e twa nyina ahia yi de me ntia se nti me ye se meko na makobusam ana bouncer na obeshi america kire me se minim na se be de de ho ase ya obmechime akohye small room bim na o ma bo me ama ye mre nti de mimi hu no mi nto mi bo ase na mi nsua around de ekoso ho no mo se ne be ya me hu no de meye nti na eye me na e ma me mo me but makọ e be man de me ye se mehwe ne ye ko go makọ tu atutumfu ho no mo ai bi mu fri Nigeria bi fri Cameroon ti o mo de me ko tan computer ba ko ho no mo ka kire me se guy ba ko a o fri Cameroon no en kire me e di me dwuno ho a me ti ase ye ana mo ye se ase no a wa ba be duru no ontimi impie ko ba bi a aje se contract 1 year contract ana mo ye sign asa na mo de full plane e ko ho no mo just a contract on asu ansa nti 1 year na nson ya mpia bonten eye fence wall kakraka ana gate kese da no
1: Jericho
0: wall kakraka pa
1: Berlin wall ibi no
0: and so mi ko ho no enkoma me di ye no ne enye di mi ko hu ho no
1: ko hu ye
0: o jimi se o mo dada nkofo eye interview ma o tia se wo ko ye teaching adwuma ana se barbering shop adwuma ana customer service adwuma na okoya wuduru onomo no na ye bibi foforo enji ga ni chirechire me ana o chire me se o mema me some data bi na me ni abrofo akasa nsem bebrebe enji ase e koduru emre bi ma aban na wo kromon ani ba sa adwuma kro no a
2: adwuma ben
0: adwuma no e ye online adwuma
1: online
0: okay
2: it's coming
0: to mu dada nko fofuri ase se wo ko ye adwuma e wo hospital wo ko ye customer service adwuma
1: ana
0: se wo ko ana se wo ko kira de
1: se wo ko yi wo ko ye bibi ti se construction
0: ana se bi e tre ye
1: right
0: but wo be duro ono mo no na ye bibi foforo
1: right
0: dimi ko duro na ma adwuma mi se customer service na mi ye ho interview e ho adwuma na me ko ye so me ne ba me ho so ye de makotena wuru ma computer se twa she so bi nchana me na ewi a me se bi ni abrofo akasa
1: wow a higher sympathy 4.7 mo so fu kwa ba kwa akontejo akontejo da makachiro se etu e kwan ba yefa kwa mpaso ntu kwan dipa bebre ti meko ye nua be ma eye Frederick ifa jumesi Frederick e wa homa no so odoso so e wa Cambodia Ghanaian community na ohwe omo so ye beda na se ye bebo na baso se de otimi atu no ho asi ho se obebo Ghana fo ho ban na de ekosu bia no beduru kro mu ho no na se wo se ofri Ghana pa na pese okko Cambodia de a eso kusi papa we so ansa Frederick emo akwa ba Freddy emo akwa ba as is a Frederick Frederick otimi ka Frederick, what's your name? Yeah, Frederick. Frederick, what's your name? No, you're not freezing. Okay, all right. Right. Yo. Yen shwe na sebi, oka, ejuma, na winimu se woko ye. Na woko dru wako ye. Na gana fwa mo ho no mudoso.
0: Gana fwa ho edoso.
1: Bebi wako pie ye no.
0: Bɛmi kopie no medika kopie Ghana for miensa so 3
1: then I won.

0: brana so ene be nyima kakra om kakra
1: me we are in your arms
0: unu se ne weda na anu ayunu eti weda ne yunu se ya unya de ehye ese body ni mu yeshi kakra eti so yo ba na se otwe ni mu otu se mu adwo kwakwati bi mani nwura mu na kwati ni mu ntima yeshi ma ese mu kwati mani nwura mu makwati nwura mu nya shi
1: be wara mu ntu me na me ni
0: makwati nwura twini mu nya shi wai me pese emu be dwosa emani bi ya adwen se ya mpe kwati ye ete kwati na ebu afu na mpuni made kwa kwati ye ye ma ema
1: atofie
0: sa wunim de kwati ye ma body na opa hwe oba asura odi kwati hwe se na life city ane dia ba woni kwete da hwete no sitie ene part wa che bekwa me hunu be chechiri mu enwe se kwete kra na ye de de na ye ma baba adusi se be chiri ka ye chechiri mu se kwete so e ba e ko mu a ite ne ni suo ne si wura mu ono so be chiri mu ti de si e bo a oba it is all your ba na so to na se ka edi asem pe na oboa ene ibidi ye ho akasa